ano jaki oduol, ano wendi jakilin oduol, profesa. Ano mo konyo nyo tiki, mon be en motelo ni.